0: kugwata inya ya Rome Dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash.
1: Meru FM. Urigwa kunja.

0: komo kaunti ya Meru ni mbao reti yupate geti kiri kutumino dhuku ni asiasa tulikiri ndeto jietu ni Anthony Miritu wa Kenya.
1: Kuri ingana na Ivansi Kitonga mureri kete wandi ankomo aki adana Meru FM are mutindwa na rombete mbeo mbethe bageti kiri kutumiro bubu dhuku ni asiasa mono kagitaka kasiasa chiambere iti kukwata mwanki onde kinyanto meri yao kire mbeo mbethe abendete kuibanga ni ajari ngikura kienda bedhra na kaju
2: kia yetu mbethe kienda utumika vivaya ni wanasiasa wensangu maana tutapigana sisi wenyewe turwe tumizane tumise ngari cheitha na the long last shimiwa bakuruka na bachoka na bachokanire na watu atiwa na ibu chieto twinka tukiro ya sisi kwa sisi kwa inku wa watu ndu kembethe imenyeza itu kuringa kura iringe kura chia mani upendo na ushauri tukue kunaulizia mashauri kwa hawa watu wengine antoa kutumeka vibaya wabu uchupati uchumi ya poka wakia kura mtura wanda ke antore na uwa kira mbaa kura wa muruma wa mudhidi ya madharau na wa moranga ribioni kia gina bata ibu etabuyoke kura nikienda tuomba kuyukite bibi na especially ndende ya nkomo wali nkura vijana vyetu bichumire mono kura no ikuyukwa beta na mbere na kuyuke kura ikienda tuomba chinda mtu nayo ke kura either I can't nikienda tuomba kukuringa gutara mutongori atukwenda ne especially bi tomatonda kukietinge MC ndende nkomo wali bukona barabara ya kunene area tutora to ayi tonyo watonyira maskani wa kinyaka anje wetankilebu kaumira karongwe barabara ichonde itedida wetore marinya
1: kiri potera Meru FM kuma mutindo jwa kangangi mbeta kwa Anthony Miritu wa Kenya
0: tushemani edha mkwanja ninge tuwa muenda maguru wa nyere heno ni Meru FM.

0: asore na kuzikira ukaura.
1: Kugwata gusho kienkado dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash.
2: Nebubango jo weru kwa weekend.

0: naomba unisaidie. Good morning Muthikiri and a happy new month.
1: Ni mubango jo weru kwa weekend.
0: Muthikiri mpu magarukiri au naibu ya ganu ntuba kundhikira. Muthikiri kuma tuambane reri ya ugoro bata mononga yako dhalime. Ukuigwa kajuku umakiri ndorin. Aja tote araya mantu ya one term kana two term. Mbaragia tia ntubetu na mwana inchi ura roko burua umetio na ara mitheru. Ainyiri kiteo uju kajuka weko kau. Gau kinya. Nengu itikia kakaki nyeranene. Nandi kenda michire inyiriki itejeji. Asisi tutaura maobatu jaja. Lujun ketha ndina waja kairi. Tukumudhula nilia kagi na maja. Kagu itaita mame yake adhoke gitira aligi itue. Aligwe kira ntuja ankera ntu ntukona ntukona. Kena aruwe gitira aligi itue. Nantu pa umanite ojo mwankapa mudhula nilia ngiriji mirongo etano ne mwe. Nandi araga ngiri mirongo ena na kenda aki. Mande ya techipitali. Rujo niko meatokali kiri ya jau. Kabisa. Kiumia kia didi ya rake yao. Tudharatuina kiumia giki. Ni untuba kutethiria. Baraba inyiri kite kiri family shietu. Na kubarombera na ubatethia. Teko mutethia ki. Inkwara gia mantu jegi saviko cancer. Kire kurubetu. Na leda ntetha gia. Ntetha gia kuuma wendo nebo akwa na ankoro nekwa. Teke enda ndurua. Angu chua giteke mitheru uni. Ndita nobati kinuthia kaneta kwa nebati kana uu. Ali, angu chua MP, dharaka imbi ngu chua utikio. Apa na, iku tethia mtu. Mtu, mwekuruju at the age of 42, ne atuira. Note ajithia. Hei, nyani mwekuruko no ajwe, mwarochia no ajwe. You know, yani, ni untubwe mba kuthuwa buweki everybody. Na ataita aliri tethina na atiri gira. Away from kumuchangira mbecha na umutethia. It is an awareness. Kire kuru na kire antwari. Au tutara. Mantu jege kuhuya. Tuma antuma. Na jage siri siri. Utekuenda. Aibu. Utekuenda kumenyeka. Mudhe mudhe keja kuwadhi na jeje. Tukwerujuli. Tukendele idhia rualiruru nkuruki. Na kutanambere kuwere idhia. Antubetu. Bagu wate omenyo. Inyama andikone ituelirwe. Antubako bako enda kuzira nuntubako wago omenyo. Nani ndeaja. Tutithira mbutegete. Arankona komenyo mpumba kuletera. Community chie tu igi yao eru. Nkia janabu waja. Ara angina kio tu inakiori. Tua tumana. Tatu ebyo mono. Apana. Njengiri 51 ujayu kuigua. Anto barita. Anto baitete. Tubecha kidogo kidogo tu. Lakini imu ingi. Ngiri emwe. Magana jairi. Date. 50. Egana. Na dena weti kio. Na adwa tokea ragio. Mudhoni kumana adwa techipitali. Uo nungi. Aja keyu rifaru. Uka toni nka mwikio kwanza. Uwe jire Nairobi aja li. Tualika ni harujo by Monday. Uni mapema sana asubui. Keyu rifaru. Karuongo kare ale uititeja weta boro iru. Au ni onka mwikio mapema sana. Utigira kukua totunga tacho kere kire anabawe. Na atristi kanyomba kaliwe. Na tulikiri ya uangimbere. Edrene gitari regara kuora na kubua. Nuntumwiri juju. Mbwira aja mainge mtu achika guajuli we na kainya. Lengu tangaza aja. Ido mpumba kweja kuruma na. Na kwali ora nkwenda. Janga atura. Anga ntubetu. Bodhule one time. Anga tu kamena nila siyasa. Ntuba kamena mbure singba. Angiba kamuenda. Angiba kageta. Lakini mwere ide uwe na kainya. Ido mbo chigu ajumo no kwali dianto uro kwenda. Kuthithi ajuo uro kwenda. Ndi ankwere mutano baba. Mwaro baba. Joka lingi dhuwa nini. Inya jojo wakwa. Utiwa bukiura ya ina ambulasing yetere. Nte mwiga guwa nande. Nde na satande ima nta mwiga getere u. Inki nde nea buwa kwa ndere. Kwa u. Mwede jojo li wukona kanya ka utethia unge. Nunga atara asara dede utethia. Kubwa kwa mtu. Ntubwa ya nalea ku. 50 ku. Na 30 ku. Ika tethia mtu jo uburu. Ntubwa webo wakinyanira. Na kagira li. Utara asara ili kwa ntu wau.
1: Ne mubango jo weru kwa weekend.
0: Kande kiri ya muthikiri wa kwa nandi umagaruka na karuembo kaka ka Joyce Karimi Bruno ngitu mapore chia kwa kiri family yetu na family ya mwekuru uju itakwa kathiri ni karambu kiambi uju imuarongi na wa Monica Kangi juju okua ura ngina wa mami okua tuwa muno kagia mwaka mudhiru na we nara anokere bara muno kagia mudhinya juwe goro na ntira ombere kukinya. Mbithiru andea mwena po aita kwa karambu kathiri ni karambu na mbuge pole sana nalari antio baba ingi kazi niyo baba ingi na madhiko jareti tenambere na are goro arali mwarongi na wa arali mwari wa the rate thuguri na mudhikiri okwa na arali mwarongi na wa njuki urabu ikagwa ngekethia mwono na are kanyakine njuki thuguri angiba mwiji mwarongi na ntotha kuna the rate Monica Kangi wawu chio kia mudhi inoe jojo kwa ngina wa mami kwa na ndi mwaro ngina ujo rano kere kuri robara muno kagia na pole sana kire mkuru wawe bwana Joshua Kiambi na hana bawe na baubo nthe kapisa family uyo nthe kapisa mbetikiria mbuge pole nkiu magaruka I family yetu iu kinya kethira antiro mbire kwithiru wangi kinya kwithiru ndea mwena bo mami wakwa na arare ara family yetu njoki thuguri na arare ono ntu imadhiku wa mwaro ngina family shetu ichirale represented bwega muno madhiko nejare ya mudhikiri okwa na ara kathera baki muno gokia nano kebwega na kira bo nthe baraba tigini endo bao baraba no kagia igoro bao bano kia na arua kana kiumekitu adhirikiria bono ketie mwendo wenu poleni sana kuma kire ni Mr. Blessing na mubango jo eroba weekendi gaka kaba bumirie bumirie bugwate inya na ptui nthe mano karugendone ni ntukwe mtu ikinyaga aga kinyukira stinji yawe iromba rakwa rira rinene ugakinyuka stinji ya kurua na mba wete okuru ne wone tujuju tujuju kure buru mwanka nyote makawetwa ngoko ragire ngwetwa bye bye mwanka ntukwe rujo.

Kieti andarika 39 mbele ntino umaro kwa mudhikiri ya mkurika ni ya bando watu wanabeba pesa kubeba. Watu wanabeba pesa kubeba kumakuria kwa soko fosa. Na mimi kazi yangu hapa neo wiki rambecha mbukua nana kikuringa vibao moto moto kama pasi. Star 671 shukuma kure kwa soko fasta mudhikiri chikire kanyene kochi nda kimancha kiki ya kembecha nge kurikana kia mboxi ya mbere na 200,000 cash money. Ni mudhikiri anangi kurikana kia iyo ni pesa yako yu mbecha chiyaku ukaidhiro kayu keju kumwe kwenye Star 671 shukure kwa soko fasta uchale boxi mwanka number 6 nge kurikana kia boxi number 4 is the leading box na kuina the first bunch ya ntu mirongwetano lakini nkona ibata ukite no nene sana baraba ukamata ngirili kana baraba ukupoket 2000 bache dhete maita yada tu Star 671 ash ichikire kanya neko chinda kimanja kike yake mbecha mudhikira nambedi tena 411 nambedi tena 344 nambedi tena 788 nambedi tena 077 nambedi tena 072 nambedi tena 143 nambedi tena 788 mwisho nambedi na 990 pale mwisho yucho ndeni namba ila chupoketi 2000 kwa haraka haraka sana. Hii shughuli ya haraka sana. Hii ni shughuli ambayo hainiwe

0: wa mpempe, kaita kakuanda, nandini kakinyete. Kambuni ya mbeo niyo Western Seed, bari kuwera bari anio ntubu waku. Uwagura mbeo yonde ya mpempe kilo itandatu, bari kuwa fataleza kilo inya kutina marei. Kenda kumenyamanto kurukia kwenye kambuni ya Western Seed, dikira mubango yo dhedi ya ntuko na kurubadhato na mubango wa Twitter nye aja kwa Meru FM.
1: Meru FM. Urego akunja barabarene na

Kinambuma ruke kidogo, usikwende mbali na wakati nchi mitambo angechokera bando tunaendelea kupiga gumzo kana angechokera ito kuendelea kwa raniria moja kwa moja. Lakini mbele ntunu mwaruka mkweri yo simu yako sijumbunu unaweka chini na dhimuwe kunteko menyanu ntumi ikandhi. Na inaweza kutafutia pesa. Teko meano ntowe kathimuwe kuundhe na noe kwa wati dhingirie leo nende kana kwa wati dhingirie mirongo tano kana kinyangirie ganarimu mara moja. Ni star 671 ash mudhikiri ya kurea kwa soko faster. Mbogi yangu naone inakula pesa kukula. Endelea kujaribu mudhikiri ya itanambere kwa era bahati yako. You never know nge chokera no nchokera na mshindi. Uwe sijua. Mambo ni vu.

0: bangite no kwithiro ni kurwamira biashara yaku kana kinya kathina kidogo kia yiroti bangite na au nyo Coop Bank e-loans ekweyera wena Coop Bank e-loans no obwithi mario tena maratasi na kinya no wete kireke kwewa loan na njira ya dhimo kenda kumenya manto nkoroki watanira na akurobadhatu deni ya mubango jo dheri antuko roki iriru ndiaja Komeru FM. Coop Bank, we are you, regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Meru FM.
2: Peta wa Felix kombia kuma kiego imawa.
3: Oni peta wa kenoti imba hii kuma midurele.
4: Peta wa jasa mutembei kume mutuate gembe noti na meleta kwa tikiri Meru FM.
0: Rokire, roko buwa nkoroki. Netuko sionde kuma jumatato mwanka juma. Kwa anjiri ya dhako minejiri mwanka dainya shia rokire. Guko kwa Meru FM. Muendra saba, John Agaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari, bagie kudhomi dhia.
5: Ndendo mberi mutongo liore kumeru, tudhurete wa na wena interest ya mumeru inizati.
0: Bagi kumenye dhore ya kore, na nyume na basho keba kuchancha mure.
5: Atiyo toye tanto bada rakanidi toka mudhura.
0: Ugati wa nyuma, kire mure jo, nijo mwanya. Rokire, roko buwa nkoroki.
6: Meru FM, nemo fire.
1: Meru FM.
7: Guataniro, yetu, kajugetu.
8: Tuesday, kuna fome ya majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. We ni jenzi, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama jenzi mazee.

0: Yeni wendelea mbele FM Karakazano show. Batoto banyumbani Malkia Strikers Igoro. Baradhu ni Ron Misli. Tuarumba kirenge na tuendelea kugita kuna. Korea Kasarani na kulitwa Kanya na swafi kabisa Kanya na kagweta kirimeshedo ya Olympics. Lakini amwana zao kwe na nguto nyingi tukeza tuetegera kwa undani na inje. Unadha wa mavina vya ndani na vina vya inje tukeza tuetu. Tukeza tuetegera mantu za timu eji ya volleyball ya kinandanda. Lakini kwa sasa ni kujiwachiria kabisa na ntuendene ya mgaragazana show. Mbize kena jakapi wa makoches Chris Brugo. Tuena manite mwankatha akomi na ejere ndene ya mubango jua mgaragazano. Thank you so much. Aja tukaruma rumbo wa Movember Junde. Ezira usiebereetie kana wekite space ye njega. Kendo komba kutamburu kia magoro na rwembo. Nontu ningiri ni ntuko ya Jumamosi. Na tukuwira kaibuwe kakujipala mwenyewe. Kana kuhishu irara mwenyewe. Kuhishu reikeno mwenyewe. Nontu wedroge etera. Ntu bangiba kuletera ikeno. Utapotea mwanangu. Dhamo dhainyanya ndaike 11 ndaike 11 nyuma ya dhainyanya karibu sana edhaina ndio kwatana bautwe ngakuri ngutegera namba Erigete na 37 agushetha maitatha tu atigarite itarimwe mbithirangitegera baraba bambere gukinya gushetha maitajana na nya uzu na ndia nkwe wenda alita madhabune unguga atsereta maitatha tu ekrite box number 5 out huu ntumbo munenkera tigiti nontu nko menya ati umba kulia uni mpendaga baraba kale ambesa iji na ambeje erigete na kana ambete 0701 ekaliga na 10 hata yeye nimemkanso kile antu baraba kedra bakiona tigiti ntiku meane ate antu bago na tafadhali kedra kwa kuenda tigiti ye kwa shedha madhaja kuyaniritie. Inya *671# box ikira number 1 maita nyau javato na inya number 2 maita unge javato kedho tia shinda ngini mirongo etano kire antu banana ziko hapa. Tigiti ndiga litenda ike kumuna izire mpambeli otuma baraba kedha bekirita bindi kenda beta na ambere kushedha na beta na ambere kushinda ambesa iji tuweza ka tigiti iji kuma magana atano kweta ngiri edha Jumamosi sionde kenda muntu waigua ne agusheda na netete na mbere gusheda ne igwa ari njire ne agushinda ngiri 50.
1: Mpempe, kaita kakuanda na ndini kakinyete kambuni ya mbeo niyo Western Seed bari kuwira bari ani ontubu waku uwagura mbeo yonde ya mpempe kilo itandatu bari kuwa fataleza kilo inya kutina marei kenda kumenyamanto kurukia kwenye kambuni ya Western Seed dikira mubango yo dhedi ya ntuko na kurubadhatu na mubango watu itanye aja kwa Meru FM.
2: Meru FM. Urigwa kunja barabarene

0: watanira na nkiroto wa nyeusi nduko shionde shikiume kirirege overdose kwa mbele dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shiogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM watanero yetu kajogeto
2: gatori Meru FM iri ukinyila kukulukira 88.3
1: Meru FM. Meru FM.
3: Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

Hapana, uliza siku hizi mwanandanda unataka nini? Atasema taito mwana. Hey! Atataka taito ya chief, taito ya kiwanja ya shule na ya baba yako, eh?

0: Nentuko siyonde jumatatu mwanka juma Kwa mbili ya dainya siya rokiri Mwanka dainya nyasya modenya Turu tengugishi yeto Tugweretwe
1: Meru FM Watanero Yetu kajugetu
2: No kwenda ntua ega guta kunogu kemadu ganiyo. No Kras Hotel ni hoteli ndongi na utunga tabo kilasikia iguru. Conference rooms ya kudidere misema niyo. Rooms ya kumama na Nairobi bidongi birugini atalamu. No Kras Group of Hotels bari Moranga, Sagana na Embu. Kwena kiadhoge kinenege kukungwela meaka ikumi na ena ya No Kras Hotel ntariki idhano shia mweri jwa kienda mwaka juu. Ada No Kras Hotel Moranga. Ejao shia manena ini bamu gidi tasamido, John Bogwa, Salim Young na DJ Isbare Nku. Kumanyamanto onkoro ki dhikira kameme kameru FM.
1: Meru FM, Ngwatanero ya Amir. Ruru iruimboroeda.

atina ndego atira unko diorokeria kyothe ngirizere sietana kaimuri kaimuri faith kaimuri ndendo kuthomangira baba na haraka haraka nonto ndaika sia kwa sia athira kuna mtu kumenyekana jantika 50 kelvin 50 LOC kaimenyi 50 kwa mtu kushita mudhaka 50 na endi 50 antubata antatu mwe kalendi ya limbira rojwa kethe na inge kuma dhainya siedha na inyamu nene ya kendri ya nasiaja uni tukatirimana na uwe ntuko ya mandi ndene ya gukubia

Yeni manto ya wendo ya tendereba. Kalimbo ka donge sana mudikirio kwa kalimbo ka kama no mtu tumwari bwa tanirete na kamoko. Na leo kubwa mudikirio kwa bare tuira kirima nikemwe. Mulima ni moja. Te kwa dhura na kirima. And of course mudikirio kwa ngiko hata wende ne mubango jo nkaranga gekeno. Kudikana siwende ne mitambo ya Miro FM ngwa taniro yeto kajo geto. Tutane tumwa kama daja dainya mudikirio wako. Uko aje, uko na mna gani? How is your weekend? Weekend ya kuna tere. Na atamanto ya deru, tere ruwore. Mitambo iko na mna gani? Tere ruwo tudigere tiore, mitambo iko sambamba kabisa. Enanga kutena su, kanasi. Kwa sababu, mantu yonde ya bateri kwa dhura jare, sawa sawa kabisa. Kudika na seruwa rene ntuko ya Jumamosi mudhikiri yuko tariki ni itano mwezi ni mpya kabisa yani mweri ni yumu yaru mweri ni kana mpya kabisa mweri jwa kienda na ntuwa wengembo sana baishi mweri jwa kienda ya mweri jwa kiara mo I don't know lakini dhaki ukienda kwa lelia ntuko mnyakithu nyo teruwa meru uliowa ndiarete sana sana uranao Nairobi nkuona kaliowa ni kanjerete kudhaduka kaliowa kaunda kuwira kechambura. Iyo kasola na kuambia kameshika sana. Ente mnye kethirwa na urotere rwa Meru. Kethirwa kaliowa na tekarei kwa rete monorabo wa mweri yokenda. Sijui mweri yokenda riwa redhero ringe imono. Ile dhero ya rete sana. Ofuichi kwe dhero kurina kaoma antu au. Nonto mweri yokenda juara alafu yore ikena kuara. Kumane nutu kuma mweri juwe kumi. Tukuma mweri juwe kumu dhikiri yoko tariki u 15 ya uo 16, 17, 18, 19, 20 ito dhoto erte erete mbura yura na kwe kientu ke muantu pamu batele omu dhikiri yoko imba teri yoko oto ukwelewe dhe kientu ke kwe na kientu anto batiji no muanka kwe dhuruwe kaliuwa ke dhuruwe karikuo no muanka kware kamu riuwa no muankare yare boeya kienda mbura yara kienda mbura yura yani. Eno nto kukia kuya kurea kura. Getumi kire idhuru kire nonto kura kutari na riyo ware kuwana. Lakini ukia kuya kuona kuena riyo ware nene sana. Kinyoka menyau mbura ekana. And of course mutikiri okuwa nkiole la siya the konkona ndareka nisi kogia mono dha kumina yire ndareka ne komi. Enoka uga sore na meyane. Eto tetaboya mwankama dhajada inyajia otuko. And of course mudhikiri yoko ingi kudhika nende na mantua mingi sana yaran kubangire tentu kwa naro ya tukomba kudhwa tokea rirangasi hao mdogo. Kuna ripoti eriti kukereka na ate eria nire anjire tia kuora. Kuna uhaba wa maziwa. Nde gurone. Na Antone wa unio tu batu kwedhwa nkienda omenya batu county ya Meru tuwe dhero ture biggest producers of milk. Batu tuwe dhero ture alimibara nene beria kuno nde gurone. Kwenda kumenya the state of Deire in Meru. Nkethura nkiara na iria na wemu dhikiri wako mbire kethura rutere ruore iria ire kuhura ura. Kethura ire kuhura ura wibanga bangi ete atea. And of course kiumi kemu dhikiri wako kira kira na Rema Fest. Mambo mingi mekuwe ki happen kule. Maromba ntu kumnyibete te marombene. Baso kaniru wa kire mwene nyamurungu. Onindiru mua bo. Of course kiumi kiki kethura kire na mantua mingi sana. Yombete kudoe karika kire medha yosiasa. Kule na kinya abduction sisi rete te nambere kiumi kie ya moye mantu yato kwamba kuidwa tukio lela simu dhikiri yoko ende mbere entere ta sana nkwenda kumenya kithiro mitambo ile sawa sawa rutere ruwuri na nonto nkona dhimo ya kwao iko na kashida kidogo nenda twara ndio kulukira mutandao yako ya Facebook Facebook rieto yako ni munene munguru kana Facebook ya Meru FM tukomba kuidwa tukio ara na ile yago gwo mbere mambo iko na mna gani mbere unategea ukiwa kipande gani bare kodhikiretio wenabo vilevile kiedho angekuwa ya kanya uka kubiga apu watu wachacha ukomba kuidhuro kimandekira anto bare odhikireti nabo odhikireti ureo tereluriko tutakuwa tukiwaweka ndani wote kikudhika na zimodhikiri okuweru warere ntuku ya Jumamosi ni ntuku ya rako tuweka na tutikuenda mantu ya mainge ni ntuku ya kuruka na sana mubango yon karanga ya gikenu yithero rio kenera na kure ikeno au ni waratule ya ikeno woi woi kwa kinando.
toke to toke wira irua ntiko menya kio mkiki edire toke na mantu ya mengi sana sana na yako botete hii wiki pia ndo wanafunzi wamekuwa kipelekwa shule freshers toke to toke aliranga se mantu kidogo ntonto ana kana aritobara badire form 4 last year September kana kio myaki kwa njereri ya tariki mose se mweri yo that is kio myaki kuma Jumatatu ito itinesete aritoba benge mono baki admit wanarora kire ma colleges, universities, TVETs na kire institutions mwanya kenda pomba kwedro bakete dasi na mbere kidhomo kyao kwa hivyo mudhikiri yoko tukedro tukiari ranga simantio kidogo tukedwa ya musiari nate obate eliko buwethia kenda mwano ku endereta narora sukuru atikete hainyele kanon tuko mnyasiari wa bengino edro labda ne itara ya kure mbere kuwende mwano ku campus no idhiro kinyani mwano kuwa belu endeti campus lakini etiko makania lakini le ni mbibi ubata eliko idhiro kibwethia kenda mwano ku atika inyeleke na uwe mwana na uwe ndiki retie na nwetete campus ni mbibi ubata eliko kukwethiro okeme nyambere weta campus no ntoweta naroro atiri maintopi bingi sana mantu ya mengi mnoe mba kwethiro ya ketana mbere kora imantu ya toko mba kwethiro atikole lasimo dhiki rio kwante kuwanda kwari ya mwano mbere pio kankuonie ngotsedra kalwimbo kange kamokare yao ndatokera muthikirio kwa nketo ngisokera na mantio mangi sana sana na kinya ambesa inkomenyanto iba kuria munene nate otutwira mantio ya ambesa nate otutwira mantio ya ambesa mantio ya ambesa mbiye tokura mantio ya ambesa rutukubuko bwedia kato jadiliana na producer kwa tokolomento aranirie ambere munene bibi tukubuko dhanania bibi tukubuko nenkanira na hapo kila kitu itakuwa sawa sawa na kila kitu itakuwa sambamba hii ni Meru FM ngwataniro yetu kajogieto mobangoni nkaranga ya gekeno

0: Nchambengi kunga weekendi rekerada. Nchambengi na yero kaga kudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero kumanto anyele. Gadoi. Antoba mero na antoba dalakani ditole gento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwaba inge waraba ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene wero bukamuri kogima bomwele.
3: Wena kathina mwere za tuimba tukaigino. Wena nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dhine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanira yetu kajugetu
5: Tuete tonbao Ezanga noncha rithiri man tuete
6: Boss, natia, imkuwana hii movie yoko watch, ndekuwari ya tere, inawana era movie CG.
7: Rekeri ya mami, detu mira K24 Plus.
6: K24 Plus, nere kweu.
7: Ahahaha, eye ni apu yena ma action movies, ma series, ma reality shows, na intobinge bibi inge mono, na umenye, ne sare, yani, ne free.
6: Atereu, ne free.
7: Buwana.
5: Okeri ya magoro mpeke moriwa we.
7: Nande ukuma kire Play Store kana App Store kire vimo yaku kana TV yaku o download K24 Plus app.
6: Oh yeah, it's free.
8: Weke mweri wetu wa